koi aye na maka aso ja unu unu ya wisi mi nua ne wampa unu ya me unu ya bia ne wa yo tanfo ba bo sa twase ye nyina yakop ye ta papa na ni ta ba ko ni ye ye mi studio hanon ta wa bia ke